Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper omtann til hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel. You are now tuned into FM 1.

Bøller og FMI. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokker og FMI.

Ein av største og beste rockbøtler i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestivalen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunne vi visse sida at hette har vært

kom og gi mat og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: glæmi ikki Leiardag, 19. august, ver vi er at the Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heiland er vi levande tonelager, Batnalande, camping, chalting, gåumæte og en festivalstemning til sent første gløyma. Det er veldig storslig at han nevn som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvik leveres, kvønn Holvand Tøyma, Atlandeg og Nåttna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her, jeg kommer ikke ut det, og jeg kommer ikke .fo. Som Søland blir bra, vil Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internet er fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anliten arbeidsbille for en gåan manelig en pris, vidt jeg var tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
0: Skulle høre henne kjeftast, sette seg i samband med gulleklokker. Vi tror ikke at det er feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det storslitt noe Vestmannabjørsene vi ekne noen egen, du kan stå eisen i røyne akkurat ved er opplevelse. Her du kan sykle inn i hålor, vidt jeg lunta nær bjørknen, etter for vi av fjall og skårene. Vestmann Naturist Center bjør deg en del fotland av opplevelsen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel til rettis og i fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glöm inte att vi har spännande gavbundna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

som håndbinding, klægesprent, gittarsammanspel, eller noe helt annet, finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsdagen er kveldskole. Kom og lær hvordan nå.

At det var Norkan, vi lærte noen Stick Seasons, og hette jeg som er kjent ingen av FM8, og i det så det at han søgneste av Hesons lær, hette han søgneste som er kjent ingen i år. Og i to sambandet så har vi etter søgne at jeg får rett spille min indeslø, og hvordan min indeslø av playlisten her av skibandene, men jeg vil også høre at min indeslø, så lett å kunne se om man gjør en indeslø løt, og du kan hjelpe meg ved å skrive inn til dere av 5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.
vi faktisk også finner ikke noen lyst til å innskje fra redaksjonen her, Arne fra studio og I morgen. Og alt av dem innskjøn til å være fra Sønnemann og Jokken. Og han ikke ser omkring sang til Kings of Leon, og til Jotta er på denne veien til at det en helt, helt og loksalig av bøkker. Så skal vi ikke bare høre Use Somebody til Kings of Leon, til at her bare gitarriffs, og her rope, jo, og her ja, som omkring sagt, good shit.

0: Sommarsendingen sendt samstarv vi Jusk.
1: Ja, det var Sean, The Kings of Leon, We Use Somebody, og altså, en fra Luke Sanker, og til ja, han har rødt den, tja, forsangeren, og i Tupalsen, hun slår for, men, ja, helt fantastisk. Det sommarsendingen av FM8, og til så snart, at dette den sørste slemmen, så jeg har sagt vi tikkene her hjemme, at nå det så neste sommarsending, så ditt mer enn velkommen, at sende tikkene, ja, jeg sender mer en sms på inn, av 5-0-3-0-5-0-5, til at jeg spiller mye indisløt, da jeg, ja, jeg har jo ikke en sms ekte short, og plaffer jeg mye indisløt inn, men jeg vil også gjerne høre fra det her, og tog noen indisløt. Så skriv inn til mye, ja, 5-0-3-0-5-0-5, ja, men så spiller jeg dere indisløt, ser man, helst ja. Og en skriver inn til dere, hei, jeg tror meg vel at høre Rasmus Sebak, vi øde jo, nå Jerry Klost at måle inne. Takk for det. Ja, men vårt kvart, takk leie med å kunne få ditt innskje, Jeg møter at hun ikke er. Vi får høre Rasmus Sebak, vi...

Hatta var lei Band of Horses, vi hatta var lei The Funeral, vi Bulchnon The Band of Horses. Og hatta var inst til okkara vegna til at hetta er sjón til sønnasta sending. Og hesum sinni er sum er sendingna. Og FM8 vi her av Danielsen. Ja, det er ærgløst, men som jeg kjente Jen, hun vil lage nye. Men her, Vangt Anelsen, vil slage det nye til at jeg vil atter, vi omkler er en sending om en tvær tredje viker, så for jeg atter av dere at høyre her av FM8, så takk lige hjem til, hva han gleder til til Øystein til til. Og en annen her skriver, en av 5.5.5.5, det er stor Øystein velkommen til at gjøre. Og han skriver, inni Kamose, here comes the hot stepper. Takk for det, vinneren. Og hva skal jeg? Kjør så vel. Vinnen.

Hat vært inn I kamose vi Here Comes the Hot Stepper. Na, na, na. Hat frálykla. Og en hef skrivet inn til okkara av 5.3.9.5.9.5. Og en så to kan stjera, vi har skrivet inn til okkara av 5.3.9.5.9.5. Hever vi kvante inkser og et le. Ja, og jeg er ikke mer nekvile å høre kjendisene til flere av min inntesløven, et som heter Sjønnesta sommerkjendisene, og jeg som sinne. Ja, men så kan du også ikke tære noen inntesløv, så vi det her, og en så inntestlig løte. Hei. Og en skriver, hei. Vi da just pratet om Goa Sanchincha Grandma's Basement, hundafengaren. Det har gjort deg en nekk fest jeg om til konspaltan. Tusen takk, fire. Og bors to kvæt. Jeg jo til støvå at Kipan Tøyga Kipan Jokken ikke super oppdateret om vi da aller nødjast for Sanchincha. Det nekk jeg fikk seg neste uke. Ta fer da pumpa na rikva og nutjen tala gin skipan og jokon så at vi ikke kommer hissa støvn om at fer at na fer men Jeg kan spille et annet lærer til Grandma Spacement. Og det lærer som... Så velger jeg bare til å lære som mer damer best til Grandma Spacement. Og det lærer her stand det

0: Sommarsendingen SN Samstar vi Jusk.
1: Her hørte vi et første leie til Grandma's Basement. Her stand de og etter det så hørte vi Mumford & Sons vid Lennon Babel, eller Babel. Og en har skrevet inn til dere av 5-0-3-0-5-0-5, og det kan stå selvvandet i Øystein Gjera. Og vi kommer til Hearing Sir Øtlea. Og ja, ganske tovilt innskjer dere Øtlea, og samme hot. Vi kommer til skrevet. Hei, kan jeg høre Kim Larsen, vi de smukke unge mennesker. Og enda så bøyne vi å si takk for det. Og en av sånne menneskene, hvis du høflig og vinnerlig, og du spørs pent, ja, men så det øyelig ofte at jeg tar bedre mål. Vi tar Kim Larsen, vi lærer noen de smukke unge mennesker.

0: ner I boxen, cha-chong.
1: Og her hørte vi Grandma Spaceman, vi lærte noen hundafengaren, og hadde vært etter rett av leie, halte jeg bestemt, og ja, og du så han hadde bare om at arbeidet kjøtt og vel, og så kommer man av mal. Nekka Anna som pleier å skåre mal til Kaili og I Klagsvik, og en lustere skriver inn til dere av 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- skilst sier fra. Kunne vi tog høyre sier hun til Klaksugar, eller noen annen gåan kajsang, Køyra Kaui. Og vi får spille leie sier hun til Klaksugar fra Victoria Lesne og Paula var Lesne. Du var der, guys. Jeg halte ikke leie, velkommen inn av skippene helt korrekt. Vi får prøve at du om en lydbil. Og I mye av det så får jeg spille leie av Høgna Kanneberg, Tensjen Streifei med, og etter det så får jeg få leie siden til Klaksvigar etter ikke. Men I mye av det så får jeg høre Tensjen Streifei med.

Hatta var sangren Tanchin Streifa i med Tja Høgna Kanneberg Og hatta lei kom Jeg sa sjolven fra Men til bergli Eller til hatta lei Er at det så rent lei Av samme hatt som jeg ånder Men nu fer jeg at At lesa bøyen om at Tror jeg at Kaj spiller europeisk brek i kvöld Som FM Watch som skilt sier fra Kunne vi høyra Syren til Klaksvukar Et eller annan annan Gåan Kaj sang Kaj og Kaj Og nu halte jeg at det rikker. Vi får spille sangen Siren til Klagsvukar vi Victoria Leisne og Paula Leisne og jeg halte bestemt det Stenter Rasmussen som kjørsleie og om jeg minns rett så synes jeg hva jeg lager kanskje også vi alle er en sjål.

0: ja, og det beste gode lær her i sommersendingene av FM8. Det og en fralig dag hvor vekker helt ok, det det sin grått, og det ser man ganske sin dør innmiddelen, men det august, 1. August, og jeg vil sagt det god tidje, det god tidje. Det bilder ikke vi blå sin vart innmiddelen, det ikke noen alt. Og en skriver inn til dere av 5.25.25, jeg halter meg bestemt kjenne at det nummer som jeg skriver inn. Hei, lekkere. Her en cheesy hølsan fra meg til døgn. Kan du spille You're Still the One til Shania Twain? Og ja, jeg halte meg kjenne nummeret, og jeg ferdig at man ferdig gjør et sats, så sier jeg at vi vil sitte søttene gå, jeg helst det.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, this time

Ja, fra Kim Hansen og Badnarlinden, så færer vi et vujer til Jekvann, og ja, hva skal vi si, hus av toppen her, tror jeg vi færer høyre Jekvann Hansen, vi lærer noen rooftop.

Her har vi Elin og Kara, vi lærer noen ansa etter. Og først og ja, skal vi bare si at Darren, det han døyler, og du må spinne oss til at, at du her ute, du øyer kvannet en dag, og du kan få oss nekk på sjuren som gjør det som du innskjer, og jeg hadde just hatt Johansson her, en døyler en sang som øyer, du øyer dagen i dag. La oss høre han.

0: Du lustar efter FM 8. Her fast du bæg gå for en tallare, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.
1: Popper, 6 of them, 6 of them, 5 of them.

0: Strandamaling vil altså kjøre gjøre. Og vi er som bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
1: Strandamaling.
2: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme håndkjøttet opp for til for en samlig en prøys.
3: Vær du kveld? Det er Jerry.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
4: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå og forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Hei, hette Jens Jan fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.
6: Skal du flytta til etla urfarjon, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekasse til horene. Safari gjør løyve lettere.
7: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammenspill, etla kors helt anna. Finn tøytskei av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær kors nøyt.
8: Jensen madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svena mestar? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

0: Visste du at du finner alle dere vårder og høymasserne på altslo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier deg klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygg til nekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eitene.

Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslående ruton, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan er marsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213 eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Du mål, hever høvpunnet, torra hu, eller vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: Hvis du tog, er så god lukkig gong, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurar, etla sjåturar. Vi meir enn tretur av røntun, og vøru fra heimstas av veidaron, blir alt til til god lukkig gong. God lukkig gong. Tofta Jack 2, god lukkig gong.

0: Safari Transport. Tuin verens maver.
1: Fra portalen nå. Nå er løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Hever bilen tørv av skundhjelp? Vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann trikk hver bøyetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
3: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
4: Værst du kveld? Ta gjerje.
3: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i hjelm.
5: En av største og beste dokkbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre deg alltid for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rokkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølang, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Så vi kunne vi visse sida at dette blir vittlere enn nærkantur.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: august ver vera i atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, goa mæti og ein av festivalstemnige to sent først å glemme. Det har vært storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer en klaks vikle vireis, kvønn holdvantumma, atlandein og nottna. Ein som nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur heva fri, til
1: råkei. Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattne, njåt fruska smatchen og føl måne.
4: Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bussar. Stola B36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bussar.

0: Velkommen til besøksetilverpet. I dag sender jeg framskundet en tøyma, med vanlige sender vi til 18.00 og hjemme 1 klokken 16, og denne sender jeg hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øste ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme og synlig fm1.fo som podfarp. Og i dag får besøksetilverpet ur okkara luttla donnegære og innan til båna i gulven i alt kjøy og fotbollt. Så i bant at man har en, da blir det et veldig krutsk i fotballshavnen, og da blir det at det kom fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at la jeg selge en part av fotballene til en privat fjell. Da for det visser at de europeiske fotballsamgångene, UEFA, TANMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjennom eisen til asiatiske fotballsamgångene, AFC, har hørt via boykott av alle kappinger til FIFA. Og det alvorlig å si Og til at jeg utlæser teksten for dere, og gjør en bedre innlitt og gjør det her fotballspolitiske spillet, eller krutje, så har jeg bjørt Christian Andreasen, forstå i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Kanskje vi begynner med en simpel spørning. Hva det for et strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat oppstander her sammen med at man har hjem. Og det brenner oss også ikke til balladene, og til det at... FIFA fortsatte utan nekra fra Bon Aren, og utan det var konsulteret som vi nekker annan, boer fra en jatland for en atle selja en, det er atle letja heimsmarskapingen og gjør fela, og hver så privat utleggjare kunne kjepe en parste av sånne felene, ja, da snakker man det 20 milliarder dollar han slav inn i her, og prosjektet kallte han FIFA Forward Enterprise. Hetta blir sendt ut til öll heimsins land, utan yfir höfur nekkar kunningvaren, bort at HM hefur verið, og það er vaktur stjór undran, Og til enda så tilbæna veginn at UEFA kallar inn til en kreppefund hver öll landene var vi en teamsfund hver allir forsetan lúttaka og til var fullstendig brøy semja og i Europa om hætta kundi skjóttakast og nýjastofan var at vi funden at viss hætta blei sett i versk så blei så vildi UEFA boykotta alla kappingar som FIFA stendur fyrir og ég haldi að það boykotta einan þann hættan stendur vi enn Og det ble sett, jeg sendte et tøynerskriv ut fra UEFA, sluttet han 18 år til. Vi jo vanlige kvass og nåring, hvor man sier seg å miste alle de infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17, men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget til å flytte iver, og man sier, bare minne beinleis, vi tar ikke alle til langer, og du skal faktisk

0: Er du showmower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi sikker fire at du slipper undan trikkverd på YouTube. Ring til Quick Service.

portalen. Nutch løsninga blør nu og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo Nu er torsjå,

bitches offer fra eitjene. Bygtene er ikke noe så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjene.

0: Lisa tøin vørbil tja vensel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slattanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
1: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav til på inne. Portal.fo

0: glæm ikkje Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gode møte og en festivalstemninger til sent første glømme. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapan. Ogkjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri til råkei.
1: Strandamaling vil altså kjøre gjør, og vi er sånn bjør vi taler 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever jo fra
2: Strandamaling.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektøy av telefon 35 54-30 Etla skriva til okkon Papirre Kullavensel.fo
4: Visst du to? Er så god lukkong Vi har et eiste vindu og hurra til vindna Beit luttlar og ståverskattlaner Timpervindu Tre alle vindu Altanhurar Etla sjåturar Vi meir enn tret og er røntun Og vøru fra heimstas av veidaron Vir alt til tja god lukkong God lukkong Tofta Jack 2 God lukkong
5: Faxikondi Sletcher
3: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvælder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det blir vist, og til storslig en omstøvn tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkantur.
1: Sona-appen hever nægat til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Du show mower. Vi online on board, åtta nya maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du ser omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensen.
1: Leierdein, 19. august, hvor vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonelager, Batnalande, camping, chalting, gåomete og en festivalstemning til sent første gløyma. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn halvandtøyma, atlandeg og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn nærkantøy.

Dusche og Mauer. Vi online ombord, åtta nye marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.